0: I o e momoni e toi fuai le ngā ngā whaafitai. Ia, I le nā lava pese whātunga mātango fia ngā o le tātou plestene. Taimi fōi a o Talavou, ia, o mai mai a fōi ia le a fia ngā sunga ia se iuli. Ia wāl whātino ina o lantāleni. Ia moli toi alo whaanga o maua, ia, malfatua ia upu I le tātou nuu. I o e... Ya, poi le ngata ile ya o le au matua ha fa mo
1: le
0: time.
1: O mo e ta faitia ile pese la valea. Ah, ya manga papa li. Atala.
0: Ya.
1: Mafia. Tina ya fia. Solo inga, pe voi patea, ma la inga. O lava slate le ainga va pe foi le mamalo tata o maftanga I nana a ia ma ia otele yo o mama tina lo fa pe na wa lo fa mai ai le suna ya mo ta fatia ia me se foi le tama ya taito
0: ia shanga wo na shanga wo mai
1: o fita mama mafa Yeah.
0: Yeah. Yeah.
1: Yeah.